0: Anko afu ansa ke die mo no si gwe benti wo so okoso mo kwa plowa.
1: Ansa ke die mo.
0: Gwe benti wo so okoso mo kwa plow.
1: Ansa ke die mo. Igwe benti. Ansa ke die mo.
2: Tolu gwe ankuma. Ala ya ankuma ngida na mo si utini menyine.
3: Yes. Since you be aba na wa gbogbo ma me no wa. Eh yes, yet I the receiving the end yet na ha.
2: No le be an ko be fu ala wa hwe be. Ye no be iro ti am be ya sen.
0: O se ti ti gbe kro wa hwe be.
1: Ye no be iro ti am be ya sen. Ya sen. Ye no be iro ti am be ya sen. Ucho.
3: It was careful. Hey, TWI and the papa.
0: This is very careful. Ni chale be in the endo, ni yo kumbo bi leba.
2: Ni chale be in the endo, ni yo kumbo bi leba.
1: In chale.